0: pozicija broj 4.
1: Dokazani majstor Nu Disco zvuka Purple Disco Machine ima novi singl koji će donijeti novu dozu nostalgije na plesne podije širom svijeta. Radi se o pjesmi Ghost Town, a neododivi retro zvuk dodatno pojačava gostovanje sastava Retro Sonics. Pratite Purple Disco Machine featuring Retro Sonics i singl Ghost Town.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djelo koje, koliko nam je poznato, nismo imali priliku da čujemo kod nas ili bar nismo u skorije vrijeme. Riječ je o Mes Solennel de Saint-Cécile,